0: Polis huet eis ërer gemalt, et sinn et 2K op der Fuerbun um C319 e Tischt Wandsler an e Dunkelspasta so gut op.
1: 100,7.

0: Real Love Baby Musik do vum Father John Misty ha um Radio 9,7 De la Stadt weiter hin d' Missionioun gut NRW duch den Main de Mitten sinn 5 Minuten op halber Féier. Der Ungarin Ildiko Enyedi hiren Drama Silent Friend exploriert Bezeiungen tëcht Mënsch a Planzewelt. Er lasste Michel Delage sein Kinostipp vun der Woch.
1: Planze reagieren durchaus op Präsenz vum Mënsch, lo net am esoterischen, pantheistisch religiöse Sinn vum Wort, méi am ganz konkreten chemische Sinn. Se reagieren op den taktile Kontakt, op Bewegunge rundrem, op Vibrationen vum Ton, also gu op d'Otmung oder de Schwees. Ëmgedreint sind de Planzen elektronisch Signale als Reaktion op Stimulationen vu baussen. D'Exploration vun dese breet gefächerte Bezeiungen tëschent Mënscher Planzewelt ass de Sujet vu Silent Friend, dem sei Prinzibersing Struktur und de rezenten däitschen Drama In die Sonne schauen vun der Mascha Schilinski erinnert. Zu Merburg am Aale botanische Gwert steht de Baum, an de Baum, dei verbënnt drei an der Zeit vun den nee getrennte Personagen. Eng Biologiestudentin, déi sech am Joar 1908 als eenzeg Fra an engem vu Männer dominierten akademischen Ëmfeld muss durchsetzen. Da begleede ma ugangs de 70er Jorene kontaktscheie Student, dé se schlöser Lösu fir hier friem Wiesen runtascht, nämlich dat weiblecht Geschlecht an eng Geranie. Scheie Student, dé se schlöser Lösu fir hier friem Wiesen runtascht, nämlich dat weiblecht Geschlecht an eng Geranie.

Now You Know vun der Londoner Band Ebb an Tame Impala mat a Reprise vum Smashing Pumpkins Classic Hammer. Steck war den ursprünglichen Album Siamese Dream rum fan vun Pumpkins. Enger vun de beste Platten, wo noch immer bis haut. Welcome by Talk City, I'm Calvin Harris with an uptempo sound. I have some nice single, I'm Jazzy, Satisfied.

Den John Spencer war am Kader vun der Emission Time Flies High schon ze heieren, méi donnach als Member vun enger liicht vulgär aggressiver Band mam Numm Pussy Galore, déi ënner anderem och mat engem Novell Reien Exile on Main Street Coveralbum vu sech schwäze gedoen hunn. Dat heute wäre lo de Song Bell Bottoms vun der John Spencer Blues Explosion vum Disc Orange. Eng Band an e Steck, mat senge Jünger a Jüngerinnen, mé erich 20 Jo mi spéet soll dat ganz riesig gin, wennst dem Film Baby Driver vum Edgar Wright. De Realisateur choreografiert die ganz Ouvertür vum Film runderem Gnee dat Lied. Et geht weiter am Programm mat Musik vun engem Live-Album, den noch Tieren zur Zeitreesband der Zeitreest opmischt.

Et kann en zu Nirwana stoen, wéi e wëll, méi an den 90er gëtt den Ament Firum an Nomdout vum Kurt Cobain. An dem TV Unplugged Live-Opnam gëtt och haut nach ëmmer dacks an dem Kontext geliers. Rund 5 Meint Firu sengem Suizid opgall, an 8 Nomdout released, ass Zettlist vun dem MTV organiséierte Konzert duerch an duerch en iwwerraschenden. De Cobain a seng Band refuséieren, Smells Like Teen Spirit mat an Zettlist opzehuelen zum Beispiel, dofir awer Coverversioune vun ënner anderem Bowie, The Meat Puppets an The Vaselines. Die gréisste Iwerraschung bleift awer Where Did You Sleep Last Night, en amerikanischen Traditional, den e fir allem Mol bewiesen huet, dat hannert dem Grunge-Comedy e Songschreiver stung, den sech na well gut a enger Musiksgeschicht auskant huet. Mir lauschtren einfach an Version vun dem Traditional ran, den de Cobain markéiert huet. Vun Original kann en paar Bayern net wirklich schwätzen, méi hey, for the fun of it. Mir sprangen rund 50 Joer zeréck, a lauschtren an Topnam vum Lied Belly.

Hallo bessen A&B vun 1981, René and Angela mat ihrem Steck I Love You More vum Album Wall to Wall.